0: sana ya wa henfo a boys no ba wo mutumi toso wo ho wura ka mu sana akwasi apia na ma pe goalkeepers Ishan kebra de
1: amen
0: wose emfa wo kyina
1: ehwa hwa ho
0: ehwa hwa
1: na wonim de eda no bewo
0: na wonim de eda no
1: bewo
0: enne 7 o'clock ya ekoboy ebi ko ebi ya twu obi yire de ya den tuma kata bi ani mo konfanachi kolobu ebi su de ye fie wonim ni pe be wune
1: dabi
0: hallelujah
1: amen
0: enipa ebe wune mrs enipa wo ba bi a wo se okọ excursion a hallelujah
1: amen
0: se wo pe ba bi akọ excursion a tiena tiena ye pa enye lumina castle
1: dabi
0: enye cape coast castle enye zoo
1: dabi
0: kuma si zoo ya awowo be 25 baby awo nugu nafu
1: ah
0: baby awo wogu ho afu aka ho ugo me yesa me dem nkwala no ko wo yo ohu wo wo ba ko no hwe wira no mo se yensan ye ko hwe wo wo ne yesa gina wiram
1: ei
0: jaga urade
1: amen
0: tia family ye pa wo ba bia enipa wo ba bia wo ko ehia na ka o so de ye anu pa tutu na se na de holiday no me ko excursion ama me ho na ko abo wura D4
1: ei
0: abo wura D5
1: Gio
0: no. Ura di Kumasi ya di na make.
1: Ah, Gia.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Na uya waba mercy. Eh wa ko sai. Kwabrane 40 days.
1: She.
0: Oni makoda. 40 days wa re nam. Koko wani bidda. Ya di shio fa ne mfi. Ya di fa na chi. Ya di bidia fa ne nase. Ha ha. Ah. Onyankopa bodie a obo ye nyina na bodie ni nyina. Unim di ye mabo pa. Nipa na ye mabo.
1: Sa.
0: Nesu ye kan dwanum ni akesesem ni ahomaso. Ene ahohoaho na Bible na twero no soro ho no a. Enipa na ye. Enipa. Enipa na ye.
1: Na ye.
0: Wase mfa wo kyena wo aho awo ho.
1: Na onim de eda no be wo.
0: Ko eda na nkasa na wo ko wura mu no. He, wo de wo ko da kora kekehwe. He, me ma wo example bi. Wo ko da no, wo da na dwe no. Wo de hwe. Na wo hwe TV o. Me bua na.
1: Sa.
0: Wo de ti wo de wo mpa na si ba bi a. Ana wo de utv ni so abo ba bi a o da wo be hwe enipa yi sem ba ko no no wo di tv ni bo ba bi a o da na wa double ni sumie no nsha gaurade no de ni fu na to ne nchen o hwe tv no wo san ye text message no san wo sabo u be hu a ne sa ufu no e wo sabo wa da aja no
1: remote ni da be
0: tv ni so wa da aja no o koda no wani hwa soro wani baba ho so no na wa butu wani baba ho so na wo da wo nchem wani baba ho so na wo da wo mfin mu hallelujah
1: amen
0: akwankro wo fa aso a wo da na dwono a na wani hwa soro a ofe wani baba ho so na fe de wachi na hwa wiom no wa hu e ho no kra sa urade se wo ku a anke wo wo hefa anke wo wo hefa wo utie me hallelujah
1: amen
0: eti bible ne se emfa wo kyena ehwa hwa wo
1: na onim de eda no be wo
0: eda na wo komu no unim de eba ne
1: ebe wo
0: ebe wo
1: ase mo bi nyuaye
0: hallelujah ti asem ne ye
1: ne nyawa no
0: asase a yete so ye mbo bebre uko job chapter 14 verse 1 down bi ho ne yen kan asem bo job 14 verse 1 down job 14 verse 1 down yen fa asem bi ho di pa ye mbo ye Job chapter 14 verse 1 to 3. Chron some the can symbol.
1: Eti fi asem say. Job di onipa mobro ye hu abobo.
0: Hallelujah. Said ye nipa aye mo